0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane bole khatto ga thon ra ta. Nga thaikar ta yora ma so che ka sakha na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khane ta zi ni ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khane ta shag zi chige ra da na ta. Mer gan ko ni ga ra te chi so ta chig chi zi ra ta ya. Nga ga mo shong ga dag te na ke ni adig chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Che ti ra. Ta mer ga khir mo tem ke ni maram ba tum no ra.
1: Ama ama ama dengi e. Зи аниге на музу чига сонзоки.
0: Марген аниге яг чимоз гондгдан ихиндра.
1: Манге мумазинена. На нила на ама менкана чичу зита на та тарцхал сонурья. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тни на та нели менчикна чукузини кому. Зи на рекон сача тимине на чу халон сача ти на та гусан чуз мариба.
0: Жог вала. Ман голу корму. Ма на чукзу на на чазу халон горавк. Цолу горавк. Чансон манкан ита шанчин юнг нямли манчикуна чукуя. Manjin dar kaji mek nga gamurang aniga tane den tok chik karanga dan ta arangi ta gormo stongs gara kumar gu thaya
1: ama ama ama ama ta chosungi ta chosungi ta nila nka ta na ansa ma chi ta shin jugu jiri te
0: ya ta chun jo na masun ko ka parz gata tang tang jinar ha gu na pa ma ri nya che ra thim thim yok
1: ama ama ama ta ma zmo ni re
0: mang bu
1: ama ma na na che men khang gna ka pron ta se
0: wa ta ta le hi ya chi chi go thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana Jansong manlım. Rindir bağınıl şunna Jansong manlım. Jansı yonkım çığna Jansong manlım.
4: Ya çok bu namban jigin tar çamye dokkır lhamu tang çezong bim sokkır ştendil arangjib çeyir kunu gu adonlende nyen jogo.